0: سال مبارک پاپا جی،
1: سال مبارک کاکا جی،
0: آج پیو ہس کے دو گھونٹ سوم رکھ کے، یہ سال بھر عید کا نشہ رہے گا،
1: اور جو آج ہنسے ہنسے جو آج ہنسے

0: meri aap tak pahunche. I'll overpower you.
1: Absolutely. My positivity aapko overpower karegi aur tab ye log kahenge ki inse milkar bahut acha lagta. This person is now a leader. Kyunki inke sath kaam karke auron ko acha lagta hai. Now why will this person not move up in terms of corporate ladder? کیوں نہیں جائیں گے اوپر, کیوں ان کو پروموشن نہیں ملے گی؟ ان فیکٹ جب ان کو پروموشن ملے گی تو یہ لوگوں کو جیلسی نہیں ہوگی, ان کو خوشی ہوگی.
0: لیکن اگین جو یہ تھا, میں بھی اسی پہ آ گئی, ان کو جو بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں انٹرنلی اور آؤٹر بوتھ شوڈ بی سیم ان سینک.
1: ہاں, وی آر ٹاکنگ اونلی آف انر,
0: یو نو. ہر بار کیا ہوتا ہے, اوپر سے تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں. آفس میں یہ بہت ایک پورا کا پورا آسپیکٹ یہ چلتا ہے کہ ہم اوپر سے تو وی آر لائک ویری پازیٹو, ویری نائس, لیکن انٹرنلی بہت کچھ ایسا چلتا ہے.
1: ہم ایک آفس کے گروپ میں, ایک کمپنی میں گروپ کے ساتھ ورک شاپ کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ سپوز وی ہیو لٹل لٹل مشین جس سے آپ سب کی تھاٹس اس سمے ریڈ ہو جائے. تو ایوری بڈی لکڈ ایٹ ایچ ادر لائک دیٹ اینڈ دین دے سیڈ, پھر ہم سب ایک روم میں نہیں بیٹھ سکیں گے, یو نو. اینڈ باہر سے دیکھیں تو ایوری بڈی از پرفیکٹلی فائن, بٹ جو ہم ایک دوسرے کے پرتی سوچ سکتے ہیں اس کی تو لیول
0: وہی. آئی تھنک دیٹ بیکمس ویری امپورٹنٹ,
1: بٹ وہی تو وایو منڈل ہے, آفس کلچر اور کیا ہے. لیکن ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ سارے کب چینج ہوں گے. اف آئی چینج
0: اینڈ آئی ہیو ٹو چینج ایکچولی انٹرنلی,
1: اونلی انٹرنلی, کیونکہ اگر آپ کی تھاٹس پازیٹو ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو میک ایفرٹ کہ مجھے بولنا پازیٹو ہے, کہ کہیں میرے منہ سے کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں نکل جائے. وہ کیسے نکلے گا, یو نو, اس کا بیج نہیں ہے اندر. ابھی ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بیج نیگیٹو ہے یہاں, تو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہیں غلطی سے باہر نہ نکل جائے. تو یہاں سارا دن اٹینشن رکھنا پڑتا ہے کہ آئی شوڈ ٹاک پراپرلی, کہیں میرے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے, آئی شوڈ ورک پراپرلی. لیکن جب را پروڈکٹ, یو نو, را مٹیریل ٹھیک ہوگا تو آپ کو اینڈ پروڈکٹ پر محنت کے بعد کرنی پڑے
0: گی. ونڈرفل, ایکچولی دیٹ ریئلی میکس لاٹ آف ڈفرنس, یو نو. یہ مائنڈ سیٹ دماغ میں آتے ہی کہ میں ایک پریوار سے نکل کے دوسرے پریوار میں جا رہا ہوں, کہیں نہ کہیں ایک پورا, یو نو, باڈی لینگویج بھی چینج ہو جائے گی. اب ہم اس پریوار میں جا رہے ہیں جہاں مشکلیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی پچھلے ریلیشن شپ میں دیکھا ہے کہ جب ہم گھر میں تھے تو ان رشتوں میں اتنی مشکلیں تھیں. تو وہ مشکلیں آئیں گی, انہیں ہم سالو کریں گے, لیکن سب سے بڑی بات, اس کا مطلب وہ میرا پریوار ہے تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. ہم پہلی چیز آفس میں کیا کرتے ہیں, آئی وانٹ ٹو لیو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ہیئر, میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا. گھر پہ تو میں نہیں کہتی کبھی بھی کہ میں گھر میں نہیں رہنا چاہتا.
1: بلونگنگنیس نہیں ہے نا. دیکھو, گھر پہ بڑے سے بڑا جھگڑا ہو جائے, یو نو, بچے کتنی بار جھگڑے میں غصے میں, میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, لیکن چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. اگلے دن واپس وہی اتنا ہی پیار, ہسبینڈ وائف پہ, میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. وائف تو کتنے پیار سے اپنا سوٹ کیس بھی نکال دیتی ہے, سارا پیک کر دیتی ہے, میں چلی جاؤں گی تھوڑی دیر کے بعد واپس. اٹس اوکے, سی کانفلکٹ ان, یو نو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈفرنس آف اوپینئن, دیٹس گوئنگ ٹو آلویز بی دیئر. لیکن جہاں وہ بانڈنگ ہے تو وہ جھگڑا اگلے دن تک بھول جاتا ہے, لیکن یہاں بانڈنگ نہیں ہے آفس میں, تو وہ چھوٹی سی بات پہ وہ اتنی یہاں امپیکٹ کر دیتی ہے, وہ ہرٹ اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ بلونگنگنیس نہیں ہے تو چھوڑنا بہت ایزی ہو جاتا ہے.
0: پہلی چیز, پہلا تھاٹ آتا ہے لیو,
1: آئی لیو, یا کیونکہ بانڈنگ نہیں ہے نا. تو جہاں بانڈنگ نہیں ہے تو اس رشتے کو توڑنا بہت ایزی.
0: بہت سندر. آئی تھنک دس ریئلی گیو اندر ویژن ٹو مائی ریلیشن شپ ان دا آفس اینڈ مائی ریلیشن شپ ٹو دا آفس, یو نو, مائی بلونگنگ فیلنگ کہ آئی بلانگ ٹو دیٹ آفس. اگر یہ مائنڈ سیٹ لے کر چلتے ہیں, اب پہلا تو ہم نے پہلا پڑاؤ پار کیا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جب ہم آفس جا رہے ہیں وہ کیا ہوگا. اب ہم ان پرابلمس پہ آتے ہیں, جیسے ہم نے رشتوں کے گھر میں بات کی تھی, ویسے یہاں پر بھی جب انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں ہم آتے ہیں تو ڈفرنٹ ہیں تھوڑی پرابلمس, لیکن پرابلمس سالو کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ ہم سولوشن اسی میں ڈھونڈ سکتے ہیں. فرسٹ از کہ میرے پروجیکٹ کو یا میں نے جو جتنا جہاں تک پہنچا تھا, میری اچیومنٹ کو اکنالج نہیں کیا گیا. دیٹس دا بگیسٹ ہرٹ.
1: اگین آئی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم آن اے جرنی. ایک پروجیکٹ از ناٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل آف ایوری تھنگ. ایک چیز کی ہوئی کبھی ویسٹ نہیں جاتی ہے. اور اپریسیشن مجھے کس سے چاہیے؟ موٹیویشن. کئی بار لوگ بولتے ہیں موٹیویٹ ہی نہیں کوئی کرتا ہے, اپریشیٹ نہیں کرتا تو ہم موٹیویٹ کیسے ہوں گے؟ تو ورتمان سمے ایک چیز کو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا, وہ ہم بار بار ڈسکس کرتے آئے ہیں رشتوں میں, کہ جو چیز اوروں کے پاس نہیں ہے ان سے ایکسپیکٹ نہیں کریں. می بی دے ڈونٹ ہیو دیٹ موٹیویشن ان دیم رائٹ ناؤ, تو وہ ہمیں کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ تو موٹیویشن یا اپریسیشن یہ پازیٹیوٹی ہے.

0: کی, وہ لائف اسٹیٹ کی جو بات کی جاتی ہے کہ یہاں یہاں یہاں یہاں سے چڑھتے ہوئے کہاں تک پہنچتے ہیں یا وہاں سے نیچے کہاں تک آتے ہیں, ایک بار پھر سے ان سے دوبارہ دو چار ہو لیتے ہیں کہ کون سی ہیں وہ اسٹیجز.
1: سب سے پہلے تو جو ہائیسٹ اسٹیج ہے وہ ہے کہ ہمیں جیون میں پوری لائف لینے سے ہر کھن کا آپ پورا پورا آنند اٹھا رہے ہیں. وہ بھلے کہہ سکتے ہیں کہ بھی کروڑوں میں ایک ویکتی کو ہی آئے گی, پرنتو وہ ایک آئیڈیل لکشیہ ہو. سیکنڈ جو اسٹیج ہے کہ سچ مچ جیون میں ہیپینس ہے اور وہ سدا کے لیے, وہ ہیپینس کم زیادہ نہیں ہو رہی ہے. کبھی تھرڈ اسٹیج ہے کہ بھی کبھی خوشی کبھی غم والی اسٹیج ہے کہ بھی تھوڑا سا میں ایک دو گھنٹہ اچھا لگتا ہے, پھر سے دو گھنٹہ میں نراش ہو رہا ہوں یا تو اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے. بعد کی اسٹیج ہے کہ وہ جو اچھا نہیں لگنا یا دکھ کا انوبھو کرنا, کچھ مجھے جیون میں انٹرسٹ نہیں ہے, ایسی اسٹیج وہ لمبی چلتی ہے. دن میں دیکھو آٹھ گھنٹہ بھی اسی اسٹیج چلی, تین چار گھنٹے ہی آپ کو اچھا لگا. اور پھر ہے کہ سچ مچ ویکتی ڈپریسڈ فیل کرتا ہے سدا کے لیے, اچھا نہیں لگتا. جو جہاں پر ہم کہیں گے کلینیکلی آئیڈینٹیفائیبل یہاں ہوتا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی آپ تب ہی جاتے ہو. تو جو آگے کی اسٹیجز ہے اس کے تو آج ہم نے جیون کا ایک سمجھ لیا کہ ہمارے جیون کا حصہ ہے.
2: لیکن جو میرے کو لگتا ہے جو کیمیکل امبیلنس کی اس دن بات ہوئی, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں سے کون سی اسٹیج پر ہو رہا ہوگا یا شروع سے ہے؟
1: شروع سے نہیں, تھرڈ اسٹیج کہیں گے کہ تھرڈ اسٹیج
0: کبھی خوشی کبھی غم
1: والی اسٹیج, تب شروعات ہو گئی آپ کی کیمیکل امبیلنس.
2: تو میجورٹی اس کا مطلب دین
0: دس از اگین میتھ نا, جو ہم رانگ بلیف پر جیتے آ رہے ہیں کہ ہم اس اسٹیج پر تو پہنچ نہیں سکتے کہ ہر کھن ہمیں خوشی ملے گی, ہر کھن ہم سکھی ہیں. یہ اسٹیج تو ہماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں.
1: سب کچھ ہو سکتی ہے, آج راج یوگ بھی یہی سکھا رہا ہے.
0: بالکل, یہ ایک اتنی بڑی غلط فہمی ہے جسے ہم آج باہر نکل سکتے ہیں کہ ہر کھن ہم سکھ کا انوبھو کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ست پرگیہ کی جو بات کی جاتی ہے ٹوٹلی ان افیکٹڈ ہے ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے, یہ ہے وہ اسٹیج یا پھر یہ کوئی اور اسٹیج؟
1: وہی اسٹیج نہیں, بولے ست پرگیہ ہونا اچھا ہے کہ اس سے وہ اسٹیج بن سکتی ہے, پرنتو یہ اسٹیج ایک نیچرل بھی آئے گی اگر ہم ایسنس سمجھ لیں کہ میرے میں ایک دیویہ چیتنا ہے اور اس کا نیچر ہی ہے سکھ. میں جو آتما ہوں وہ آتما ہی سکھ سوروپ ہے, میں آتما ہی سچت آنند سوروپ ہوں. وہ ایک میری پرسنالٹی ہے, میرا ایک سوبھاؤ ہے,
2: انہیرنٹ کچھ چیز ہے جو انہیرنٹ ہے. اب سپوز ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر ہے, اب آپ کہیں باہر چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی رہیں گے. اگر ساری دنیا بھی کہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے, ایون دین ہی ول ناٹ سے کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بیکاز اندر یہ پتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. سو اٹ از انہیرنٹ, وہ ہے آلریڈی. اب یہ ایک ایکسٹرنل کوالیفیکیشن ہے جو دھارن کی اور اس لیے یاد رہتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انہیرنٹ ہے, وہ تو اور بھی اچھی یاد رہنی چاہیے لیکن وہ بھول گئی ہے. جیسے ہی وہ واپس جاگرت ہوگی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں ہوں ہی سکھ سوروپ, تو اب باہر کچھ بھی ہو جائے مائی نیچرل نیچر کی ناٹ گیٹ افیکٹڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو نو آئی ایم امیون یا آئی ڈونٹ کنسرن فار پیپل, لیکن وہ اس اسٹیج کو ڈسٹرب کرے بنا بھی ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں,
0: مدد کر سکتے ہیں اور پورا ان چیزوں کو اپنا انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اس دن انجوائمنٹ اور سکھ کی بات ایکسائٹمنٹ کی بات کی تھی اور کہیں نہ کہیں ادھر یو نو انرٹ جو ہے
2: اور ہرٹ اور کمپیشن,
0: یا
2: ایک ہے ہم دوسرے کے دکھ میں ہم بھی دکھی ہو جاتے ہیں, اور ایک ہے ہم اپنی سکھ کی اسٹیج کو اگر مینٹین کریں تو دین ہم دوسرے کو سہیوگ دے سکتے ہیں,
0: اس کی زیادہ بہتر زیادہ لاجیکل
2: اور زیادہ اچھی طرح.
1: ایک بات بہت اچھی حال ہے, جب کئی مہیلائیں میرے پاس آتی ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں ساس اور بہو کا پرابلم ہے, کمپلین میری ساس ایسی یہ ہے یہ کر رہی ہے, تو میں ان کو سب ہمیشہ یہ کہتا ہوں دو کام کرو, دیکھو ایک تو آپ اپنے نظریے کو بدلو, ایٹیٹیوڈ کو بدلو, اینڈ سیکنڈ از انجوائے دا میوزک, انجوائے ادر تھنگ, اسٹارٹ انجوائنگ آلسو واٹ شی از ڈوئنگ,
0: انجوائے دا میوزک آف واٹ شی از
1: ڈوئنگ. واٹ ٹک ٹک کرتی ہے نا, آ کے سارا دن ٹک ٹک کرتی رہتی ہے.
2: بٹ ون تھاٹ وچ آئی ہیڈ, جو کہا کہ کیمیکل امبیلنس, تو اس کا مطلب ہم رانگ تھنکنگ کرتے ہیں تب وہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, یا کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے اس لیے ہم رانگ تھنکنگ کر رہے ہیں؟
1: دونوں صحیح ہے.
0: اوکے,
1: ادھک تر تو یہ کہیں گے کہ رانگ تھنکنگ کر رہے ہیں اس لیے کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے. ابھی دوسرا یہ بھی ہے کہ جہاں پر جینس پریڈومیننٹ ہے تو بھی پرستھتی بھی ایسی نہیں, ویکتی بھی کچھ بھی نیگیٹو نہیں سوچ رہا ہے, پھر بھی اچانک ڈاؤن فیل کرتا ہے, اچانک ڈپریس

0: اور میں اندر فل ہوں. میں نے سمجھا اپنی بیوی کو بولنا شروع کر دیا, ایک دن بولا, دوسرے آج ہی ہوا, پھر دوسرے آج ہی ہوا. تو اس کا وہ اریز کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ وہ تو اس کو اسی طرح دیکھنے لگے گی جیسے میں اس کا مائنڈ بھر دیا. تو یہ میں سوچ رہا تھا یہ کتنا بڑا کارمک اکاؤنٹ کر دیتا ہوں میں اگر.
1: یہی تو ہم کرتے ہیں نا, ہماری وائبریشن سے بھی وہ چیز پھیلتی ہے.
0: میں سوچا ہوں اس کو ڈانٹے کے بدلے یا دل ہلکا کر لوں. ایک پوائنٹ ہے, لائف کی بات ہے, سبھی کرتے ہیں گھر میں, اور لوگ بڑے کہتے بھی ہیں ایک دوسرے سے دکھ بانٹو جو بھی,
1: رائٹ,
0: واٹ ایور نارمل لائف میں. لیکن یہ میں سوچ رہا تھا ابھی بیٹھے بیٹھے کتنا بڑا کرما ہے, بیڈ کرما ہے کہ دوسرے کو پولیوٹ کیا, اس کو پوائزن کیا.
1: اب اگر من ہلکا کرنا ہے, کیونکہ من میں کوئی بات چل رہی ہے, مجھے کسی سے بات کرنی ہے, آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, اٹس گڈ ناٹ ٹو سپریس. اندر سپریس نہیں کرنا چاہیے. آج بہت ساری بیماریاں اس لیے بھی ہو رہی ہیں اور من بھی کبھی خوش نہیں ہوگا کیونکہ سپریس کیا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ اس کو اندر ختم کر سکتے ہیں, بات کو سمجھ کے, اپنے کو سمجھا کے, لیٹ کو کر سکتے ہیں, دین وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی. ہمیں کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں.
0: اگر لکھ لیں تو,
1: ہاں مطلب اپنے آپ سے اگر کر سکتے ہیں,
0: ڈائری میں لکھ دیں,
1: ڈائری میں لکھ لیں تو بھگوان کو لکھ کے ہوا نا, وہ تو اپنا ہی ہوا. لیکن اگر ہم اپنے آپ سے نہیں ختم کر سکتے ہیں تو ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں, لیکن بات کی انٹینشن اور بات کا ڈائریکشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اگر وہ بات کو صرف اپنی وائف سے شیئر کیا, رائٹ, ہلکا کرنے کے لیے کیا, لیکن کیا شیئر کیا؟ شیئر ہم نے درد بھی شیئر کیا, دیٹس اوکے, لیکن کیا شیئر کیا؟ یہ شیئر کیا اس نے ایسا کیا, وہ ایسا بولتے ہیں, وہ ہے ہی ایسے, ایسے بھی کوئی ہوتا ہے.
0: انگلش میں کہتے ہیں پوائزنگ دا مائنڈ.
1: پوائزنگ دا مائنڈ کیوں؟ پوائزنگ دا مائنڈ کیونکہ جو نیگیٹیوٹی ہم نے کریٹ کی دوسرے کے ویوہار سے, اس نیگیٹیوٹی کو ہم نے کسی اور کے من میں بھی ڈال دیا. ریزلٹ کیا نکلا؟
0: وہ بھی نیگیٹو سوچنے لگ گیا,
1: نیگیٹو سوچنے لگ گئی, اور میرا اتنا بولنے سے میرا بھی گروو اور بھی پکا ہو گیا.
0: یہ پوائنٹ بھی ہے,
1: جتنی بار ہم بات کو بولیں گے, جتنی بار ہم باتوں کو بولیں گے,
0: دس از شاکنگ,
1: سوچتے ہیں تو بھی گروو پکا ہوتا ہے, لیکن جتنی بار بولتے ہیں نا اس کو, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
0: اسی لیے لوگ ایک چیز کو اتنی بار بولتے ہیں کیونکہ پکا ہوتا جاتا ہے, پکا ہوتا جاتا ہے. میں نے بولا ایک عورت ہے اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ وہ کرٹیسائز کرتی ہے, ایک کو کیا, دو کو کیا, تین, میں نے ٹھیک ہے ابھی اس کو بھی کیا, اس کو بھی کیا, وہ مر گیا پھر بھی کرتی ہے. مطلب کتنا آپ کی بات میں,
1: صرف آپ کو نہیں کر رہی ہے, وہ بہت لوگوں کو کر رہی ہے, مطلب بہت لوگوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کو کریٹیسائز کر رہی ہے.
0: اس کا مطلب گروپ پکا ہو جاتا ہے,
1: بولنے سے تو بہت پکا ہو جائے گا.
0: باپ رے باپ.
1: اسی لیے وہی بات کو بار بار بولنا نہیں چاہیے. کئی بار پرانی بات کو بھی بار بار, لیکن اس دن ایسا ہوا تھا, لیکن اس دن ایسا ہوا تھا, لیکن اس دن ایسا ہوا تھا, لیکن پھر پہلے بھی ایسے کیا تھا, پھر ایسے بھی کیا تھا. پھر ایک کو نہیں بولتے نا, آپ ایک کو بولو اور ورک آؤٹ کرو تو بھی ٹھیک ہے, جو ملا اس کو, پھر فرینڈ ملا اس کو, رشتے دار ملا اس کو, پڑوسی آیا گھر اس کے سامنے, بولتے ہی گئے, بولتے ہی گئے, بولتے ہی گئے. تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ ہم اس چیز کو پکا کر رہے ہیں, اس آتما کو کتنا ہم وہ وائبریشن بھیج رہے ہیں. جتنے لوگوں کو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے,
0: ان لوگوں کی بھی وائبریشن
1: بھی اس آتما کی طرف بھیج جائے گی. پرکرتی میں جو ہم کہتے ہیں وائبریشن چاروں طرف پھیل رہے ہیں. اچھا, اگر آپ نے چار لوگوں کو بتایا تو وہ چار لوگ اور چار لوگوں کو بتاتے ہیں. اتنے ساری آتمائیں جب اس آتما کے بارے میں ایسی وائبریشن کریٹ کریں گی, آپ کو لگتا ہے وہ سنسکار چینج ہو سکتا ہے؟
0: میری ماں مجھے بولتی تھی کہ بڑے چکی کا پیسا ہوا بچ سکتا ہے, لیکن ایسے جو تھاٹس اور دانتوں کا پیسا ہوا کبھی نہیں بچ سکتا ہے, کیونکہ ایک دانت سے دوسرے کو, دوسرے کو, مطلب اتنا پہنچتا ہے.
1: ہوتا کیا ہے, آپ چار لوگوں کو بتاتے ہیں, چار لوگ اور چار لوگوں کو اپنی بھاو اور بھاونا مکس کر کے بتا دیتے ہیں,
0: اور دو چار لائن اور ایڈ کر دیتے ہیں,
1: وہی بھاو اور بھاونا اپنی اور ایڈ کر دی نا اس میں, کیونکہ نیچرلی دے ول ایڈ واٹ دے فیل. پھر وہ اور دو, بات کچھ تھی, بات کچھ اور بن جاتی ہے, کہیں نہ کہیں اس آتما تک پہنچ بھی جاتی ہے, وہ تو پھر کئی بار ان ریپیربل ڈیمیج ہے. لیکن وائبریشن بھی اگر صرف پہنچ جائے تو اس آتما کی آپ کے پرتی تھنکنگ پوزیٹو کبھی نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد

بس ختم ہوتی ہے یہ کہانی میں دے جلاؤں تجھے اپنی نشانی میں دے جلاؤں